Her qancha chonqur yarimi qetishqinligiga o'xshash, yolg'izlikmi moslashishga muhtoj bo'ladi ekan. Yolg'izlik odamga reallikni qabul qildirib, o'zi bilan chiqishib yashashga ko'ndirar ekan. Men avvalgidakla yolg'iz tamoq yeyibdim, yolg'iz ishqi baratdim. Talla bozorga yolg'iz baratdim. Men amdi o'zimga ish og'irtmaydigan, o'zimning nimishqi yolg'iz yurdiganligimni tushunishga boshladim. Men kishilar orasidagi aloqaning tushunish asosiga qurilganligini tushunishga boshladim. Men odamning qaynam tashqiliqqa to'lgan intilishining asos va g'ayratga

ba edi. Lekin Shaoyin ko'nglida "Men bak aldirash, boshqa ishlarni qilishga vaqtim yo'q" deb o'ziga ishorat qildi. Vaqtning o'tishi bilan bu xil ishorat ostida planlangan ishlardan voz kechdi. Tegi-taktidan aytganda Shaoyinning vaqti yo'q emas, balki o'rinliq qilib hozirgi bekorchilikdan bahraman bo'lishga rozi bo'ldiki, hozirgi vaqtidan foydalanib o'zini takomillashtirishni faqatli xolimadi.

Balını tuyuqsızla müstaqil qilish muvaqqimi? Biz ilgari müstaqil bo'lish uchun cho'qim balaning müstaqil yashash iqtidori hozirlanganda, ondan uni müstaqillik ruhi yetildiradigan joyga qo'yish kerak degan edik. Nurg'un ota-onalar balamizni hozir yotoqli maktabga bermagan holatdami, keyin oliy maktabda o'qisa cho'qim müstaqil bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo gap shu yerdiki, oliy maktabda o'qiyotgan vaqtda ballarning hammasi quramiga yetgan bo'ladi. Har qancha erkak cho'ng bo'lgan ballarmi bu vaqtda tafakkur va badan jihatda bu xil tuyuqsiz kelgan mustaqillikni qabul qilish iqtidoriga ega bo'la oladi. Ballar qancha shikirishdan qat'i nazar, ota-onalar ballarda mustaqil turmush kechirish iqtidorini muddatdan burun yetildirishi kerak. Masalan, yotgan ko'rpalarni o'zi yig'ish, kir qatlarini o'zi yuyish, narsalarni o'zi yig'ishtirish degandek. Aksincha balani xohlagancha o'z yolg'iz turmush kechiradigan bir joyga tashlab qo'yish, uni tuyuqsiz bu xil iqtidorga ega bo'la oladi deb o'ylash, bahli yengil taklif qilganlik bo'ladi.

Ondaqda qaysi yaşdagi ballar mustaqil yashash iqtidoriga ega bo'la oladi? Mustaqil yashash iqtidoriga ega bo'lish balaning yolg'iz yashay oladiganligini bildirmaydi. Xuddi ota-onasi bu momusning uyida qoldirib qo'ygan ballarga o'xshash, ular o'zlarining oldin o'z yaxshi xabar elib qolmay, hatto bu momularning oldinmi xabar ola oladi. Lekin ularda mehr muhabbat kamchil. Shunga ota-onasining ko'ngil bo'lishiga erishishni umid qiladi. Mustaqillik ikki taraflimilik bo'ladi. Biri balla kir yuyish, tamoq etish, o'zining oldin o'z yaxshi xabar elish iqtidoriga ega bo'lsa, yana bir tarafdan psixika jihatda ota-onasining yetarlik muhabbatiga erishib, yetarlik bexatarlik tuyg'usiga ega bo'lganda, ondan haqiqiy mustaqil bo'lgan bo'ladi. 13 yoshli kichik balla hargiz bu mustaqil bo'lmaydi. Ular bu vaqtda ota-onasining yonida turib, ularning muhabbatini his qilib, bu xil bexatarlik tuyg'usidan bahraman bo'lishi kerak. Shuning bilan birga 13 yoshdan ilgarigi vaqt ballarning xarakteri ham tafakkuri taraqqiy qiladigan halqiliq mazgil bo'lib, bu vaqtda ular ota-onasining yonida turib, ularning kishilarga bo'lgan muomilasi ham ishlarni bir taraf qilishdagi uch qarishini o'rganishi kerak.

Ruhi mustaqillik bo'lsa, ayollar har qanday odamga tayanmaslikdagi eng yuqori pallidir. U ayollardan mustaqil fikr qilish iqtidori, keng doiralik qiziqish, ham shaxsiy o'sib yetilish va orzuni uzluksiz qo'g'lish jasoratiga ega bo'lishni talab qiladi. Ruhi jihatda mustaqil bo'lgan ayollar turmushning muhim nuqtasini butunlay boshqalarga tiklamasdan, balki o'zining ichki dunyosi va ruhiy intilishiga diqqat qiladi. Ular uzluksiz yangi bilimlarni o'rganib, yangi nazar doirasini kengaytirib, o'zining iqtidori va sapasini tirishib o'stirib, shaxsiy qimmati va orzusini amalga oshiradi. Ayollarga nisbatan aytganda, ruhiy mustaqillik rohat rayondan chiqish hujrat qilib, o'ziga jang e'lon qilib, uzluksiz texim yuqori nishon ham texim keng osmonni qo'g'lishdan darak beradi.

Bir ayalning eng yaxshi turmush holati hech kimga tayanmaslikdir. Bu ergizmi o'zini yetim qoldirish yoki boshqalarning yordami va qo'llashini rad qilishni derak bo'lmaydi. Balki iqtisod, hissiyot va ruhiy jihatdan mustaqillik va mustaqillikni saqlash deganlikdir. Iqtisodiy mustaqillik ayollarni turmushdagi tashabbuskorlik huquqi va tanlash huquqiga ega qiladi. Hissiyot jihatdagi mustaqillik ayollarni sog'lom kishilik munosabat va o'z-o'zini bilish imkoniyatiga ega qiladi. Ruhiy jihatdagi mustaqillik bo'lsa, ayollarning shaxsiy o'sib yetilishi ham orzusini uzluksiz qo'llashdan darak beradi. Bundaq ayollar mayli qandoq muhitda turishidan qat'iy nazar, o'ziga ishonish, tamkinlik ham qaysarlik bilan o'zining asl hayotini o'tkaza oladi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Юнлян мындай таклиф берди. Күндүлүк турмушта тыңшууш такылганда тыңшуугучтун авазын контрол кылышка дикат кылыш. Умумий авазынын 60%дан ашып кетмеслик. Жана вараңчурук муйитте тыңшуугуч ишилтиштен сакланыш керек. Унундан башка тыңшуугуч такаш вактыны азайтышка дикат кылыш керек. Ар кытым такаш вактыны 30 минуттан 45 минуткача контрол кылыш керек. Бази кишилер пат-пат яки узун вакыт тыңшуугуч ишилтип телефонду паранышады. Бунун нерв характерлик гасыкны келтирип чыгарыш кайпы бар. Бір кетім телефон ұрғанда әң яқсы 3 минуттың ішіп кетмәсігі керек. Навада шырайт ербәсі, тұрып кісіз телефон ішіләткенде құлақы болған зейіні әң кичік болуды. Бұныңдың башқа, мұқпырның байқышча азыр нұрғын яшта құлақ қолаш адыты бар ішкен. Шыны біліш керек ке, құлақны көп қолаш құлақ сұртыды ке құлақ елға асалы зиян еткізуді. Бұмы, яшланың аңлашықтыдарыны зиян құштыртыдыған сәбетлерінің бірі. Adatda ko'pchilik o'zining anglash ahvoliga diqqat qilishi kerak. Quloq g'ong'ildash, quloq siqilish, bosh qiyish, diqqatni yig'olmaslik qatorli ahvollar ko'rilganda, anglash iqtidori ziyonga uchrashining dastlabki signali bo'lishi mumkin. Bo'libmi, quloq g'ong'ildash ko'rilganda, hushyorlikni o'stirib, vaqtida doktorxonaga berib, anglash iqtidorini tekshirish kerak. Shao Yonglang mundaq dedi. Shovqin keltirib chiqargan anglash iqtidori zaxminlishni, agar bir hafta ichida davolansa, ko'p sonikalarni davolab saqayt qilib bo'ladi. Anglash iqtidori zaxminlanib 3 oydan ishib ketsa mangulik bo'ladi. Davolab saqaytish nayti tas. Bo'libmi, uzun muddat tinchlik taqiganlar har yili oz deganda bir qitim anglash iqtidorini tekshirtishi, sharoit yarbasa 20 yilda bir qitim tekshirtishi kerak. Shao Yonglang yana odatda cho'qim yaxshi turmush odatini yetildirib, ziyoda charchab ketishdan saqlanib, yetarli uxlashga kapolatli qilishni eskartdi. Qara ochliq, xosin, dengiz mahsulotlari qatorliq mikroelementlar mo'l bo'lgan yemaklarni ko'proq yeb berish kerak. Quloq yumshiqining oldigandagi pallalarini ko'proq ulab, quloqning qon aylanishini ilgari surib, anglash iqtidorini unumli qo'g'dig'ila bo'ladi. Nachar odat diabet kesiligi grippdori bo'lish xavfini oshiruvdi. Xalqning turmush saviyasining o'sishiga ergishib, diabet kesilining qo'zg'alish nisbati yildan-yilga o'rlayotdi. Uning ustiga yaqin yillardan buyon qay tekshirishdan bayqilishcha, diabet kesiligi grippdori bo'lganlar tadrijiy yoshlish qarab yuzlanmoqda. Шитуға бұлтыр ішкіләмчі типлік диабет кесілігі кіріптар болған деп диагноз қойылған болып, бұ нәтижені тұншық етім аңлығанда ұхаң таң қалған. Иніқ диагноз қойылған күні оның 30 яшқы кірген тұғылған күніге ене 10 күн қаған болып, шиту өзінің яш тұрыпла нем үшін диабет кесілігі кіріптар болып қағалықыны білмеген. Шиту доктор билан фикр алмаштырғандан кейін, яш беймарларға ниспеттен диабет кесілінің тараққият саатыны астылтышының ең мойым ұсулы, начар тұрмыш адытының бәденіні вайран қылы сүретіні астылтыштың ибарат ішкелігіні білген. Шижуачжуан шәһәрлек 2-нче докторхана диабет кесілі 5-нче бөлімінің мудири Кан Вэн Юэн тоныштырып мындақты дей. Узақ отырып мидырлымаслық, емек ішімке тәртіпсіз болыш, түнәш, семізлік қатарлықлар диабет кесіліге кіріптар болыш қайпын ашырып етуді. Диабет кесілі беймарлар ішіде яшларлы әмәз, әтті құрамығы етмеген беймарлар му аз әмәз. Диабет кесілінің пайда болу сәбәбі найт көп болып, ерсиет, яш, жиніс, тұрмыш адаты қатарлық амылларының тәсірге ұшырышы мүмкін. Kang Wen Yuan mundaq dedi. Yemek içmekni kontrol qilish diabet kesilining oldini olish yoki tizginlashdiki intayin muhim halqa. Lekin bu argizmo yemaslikdan derak bermaydi. Umumiy issiqlik miqdorini kontrol qilish kerak. Mayli asosiy yemaklik, qo'shimcha yemaklik, meva-chiva qatorliqlarda bo'lsin, uning tarkibidagi issiqlik miqdorini o'ylashib, muvofiq moslashtirish, oziqlikni tamponlashtirish kerak. Undaqda yoshlar diabet kesilining qandoq oldini olishi yoki kontrol qilishi kerak. Kang Wen Yuan buning uchun bir qancha taklif berdi. Asosiy yemaklikning miqdorini bekitish, jirik enchika asosiy yemaklikni moslashtirib iste'mol qilish, har vaqtlik tamoqda yangi ko'kdot bo'lish, doim biliq, uy qushlari, chorva go'shtlarini muvofiq miqdorda iste'mol qilish, mayning qabul qilinishini azaytish kerak. Islash, qaqlab pishirish qatorliq pishiqlab ishlangan go'sht mahsulotlarini oz yeyish kerak. Alayda diqqat qilishga tegishliki shuki, qandsiz pechenye praniklarni xohlagancha yeyishga bo'lmaydi. Chunki qandsiz pechenye praniklarga garchi sunniy saxaroza qo'shilmagan bo'lsa-mu, lekin yanada kraxmal, glukoz qiyami, maltoz qiyami qatorli xurishlar qo'shilgan bo'lishi mumkin. Ularning qon shakarini o'rilitish iqtidori munoyida yuqori. Ikki vaqt tamoq oralig'ida muvofiq miqdorda tuvan qandlik mevalarini tanlash kerak. Tamoq yeyish tartibini tanlab, bir vaqt tamoqning eng oxirida asosiy tamoqni yeb, yumshoq chaynab, osta yutish kerak. Harakatni qat'iy davomlashtirib, badanni sog'lomlashtirish kerak. Har haftada 3 kundan 5 kungacha, har kuni 20 soatdan ortiq o'tirhol sijillikda harakat qilish kerak. Minish, suv uzish, tajigumsi qatorliq oksigenli harakatlarni asos qilishga bo'ladi. Yaxshi turmush odatini yetildirish diabet kesilining oldini olish va uni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Qo'lidagi ichimlik, tatlı yemaklarni qo'yib, badan yig'irligini kontrol qilib, semizlikdan saqlanish, tamaka, aroq tashlash, yaxshi dam olish holatini shakllantirib, yetarli uxlashga kapolatlik qilish, o'zga bek cho'ng ro'yi besim qilib olmaslik kerak. Bunda qilganda diabet kesiligi grippdor bo'lish xavfini to'vallatgani bo'ladi. Sog'lom bo'lmagan turmush usuli keltir

0: zo'r kuch qo'yish kerak. 30 ga yaqin davlat va rayondan kelgan savdo sanoat sohasidagi 70 cha zot suhbat yig'iniga qatnashdi. Korxona vakillari so'z qilib, munolani bildirdi. 70 yildan buyon har qaysi davlat korxonalari Guangzhou yarmankisi bilan tang o'sib yetildi. Hozir Jungu yasimchiligining raqobat kuchi kun sari eshiyotdi. Jungu'ning taraqqiyot istiqboliga to'liq ishonchimiz bor. Jungu bilan tang ilgirlab, yangilik yaratishdan tang bahrlanib, o'sib yetilishni tang ilgiri surib, o'z aro manfaat yetkazib, tang foyda elishni xolaymiz. Suhbat yig'inidan burun Li Chang Guangzhou yarmankisi bilan dunyo aloqasining 70 yilligi bosh tema ko'rgazmasini ekskursiya qilib, Guangzhou yarmankisining peshqadam vakillariga xotira izniki guvohnoma tarqitib berdi ham xotira suratga tushdi. Huang Kunming, Wu Zhenglong yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakat xalq qurultoyi doimiy komitetining boshlig'i Javloji 10-oyning 14-chi kuni Beijingda 2026-yillik xalqaro parlament a'zolari do'stlik almashtirish munbiriga qatnashgan har qaysi davlat vakillari bilan kollektiv ko'rishdi. Javloji munolani bildirdi. Rais Xi Jinpingning insoniyat taqdir o'rtaq kavdisi barpo qilish ideyasi va to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusini o'ttirg'i qo'yishi texmi go'zal dunyo qurishga turtki bo'lishni maqsad qiladi. Jungo mamlakat xalq qurultiyi har qaysi davlat parlamentlari bilan birlikda to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusni o'rtaq amaliyalashtirib, haqiqiy ko'ptarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, har qaysi qatlam ko'p sohadagi almashtirish va aloqani qo'yuqlashtirib, amaliy hamkorlikni qonun kafolatiga ega qilib, xalqning yaqin o'tishini ilgir surishni xohlaydi. Geology yana Jungo'ning 15-chi 5 yillik plan programmasiga aloqador ahvollarni tonishtirib, Jungo yuqori saviyada sirtqi ichivetishni davomli kengaytirib, har qaysi davlatlar bilan fursatdan tang bahrlanib, taraqqiyotni o'rtaq ilgiri surdi dedi. Yig'in qatnashgan vakillar munolani bildirdi. Har qaysi davlatlarning qonun chiqarish apparatlari so'zlashish va hamkorlikni kuchaytirib, o'rtaq tonishni keng doirada mujassamlab, o'z davlatining iqtisodiy ijtimoiy ishlarining imkoniyatlik sijil taraqqiyoti va dunyoning tinchligi, muqimligi, gulinishi uchun faol to'p qo'shish kerak.
0: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Doimiy Komitetining a'zosi Goyanning muavin zongliyisi Deng Xuexiang 10-oyning 13-chi kuni Beijingda Chinhua Dashuosi iqtisod boshqaruv shoyani maslahatchilar komiteti a'zolarining vakillari bilan ko'rishdi. Deng Xuexiang sunniy aqlni taraqqiy qildirish va tuzashni nuqtaliq cho'ridab a'zolar bilan fikr almashtirdi. U mundaq deb ko'rsatdi. Sunniy aql yangi bir navbatlik texnika inqilobi va kasb o'zgarishiga yetakchilik qiladigan xalqlik kuch. Kelgusi texnikani yaxshi taraqqiy qildirib, yaxshi ishlatib, yaxshi idora qilib, butun insoniyatga texmi yaxshi baxt yaratish kerak. Ko'pchilikning dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkiloti qurilishini qo'llab va uningga qatnashib, o'rtaq gullanishni ilgari surib, o'rtaq xavfsizlikni qo'g'dishini qarshi olamiz. Maslahatchilar komiteti qurilgan 26 yildan buyon Jungo bilan chat allarining so'zlashish, almashtirish, hamkorlashishidagi muhim supaga aylandi. A'zolarning Jungo'ning ma'rif ishlari va iqtisodiy taraqqiyoti uchun texmi ko'p to'hfa qo'shishini umid qilaman. Maslahatchilar komitetining raisi Kuk qatorliqlar Jungo'ning sun'iy aql qatorliq sohalaridagi taraqqiyot muvaffaqiyatlarga oprin etib, Jungo'da davomli cho'nqur yildiz tortib, hamkorlikni kengaytirib, ko'riklik vositalik rolini texmi yaxshi joriy qildirishni xohlaydiganligini bildirdi.
1: MD uzun safar ro'yini davomlashtirib, gullanish musobaqasiga otlanayli mavzuliq yurishlik xabarimizning Qizil armiyaning 3 cho'ng asosiy kuchi uchrashgan yadroliq rayon Gansu tanishtirilgan Gansu zaminida yangi sayfa putildi degan qismi deqitinglardi bo'ldi. Gansu o'lkasi Gannam oblasti Daibu nayasi Dala yezisining Eiji kentini tog'la o'rab turdi. Kuz faslida suv shildirlab oqib turdi. Kentdagi bir kichik qoroda ikki qator imorat qat ko'tirib turdi. 1935-yil 9-oyda Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi mushu yerda siyosiy byuroning kengaytirilgan yig'ini, ya'ni Эйджей йығынына ашқан. Йығында Қызыл 1-чи, Қызыл 3-чи армия вэ Харби комитет колонасыны Джунго Иштидиққалла Қызыл армиясы Шэнши Гэнсу тармақ әтірті қылып өзгертіп тәшкілләш қарар қылынып, Хәуіп қатар ішіді қалғанда ұзын сәпәрнің ұлғырләш қадымы мұқымлаштырылған. Бүгін үш күнде көпліген саяхатшылар ұзын сәпәр ұзыны бойлап, бұ қызыл қоны жайыны зиярат қылмақта. Дайбу найесі Эйджи Мәнзірі районының шендіргүтсі Пабасо бұ ел қызыл саяхат қызғылықының үздіксіз ешіға кешіп, Саяхатчылар бұл тұрқыдың бір әсідің көпірек ашты, деді. Чыңян шәрі Хуаншан найясының Шанчың езісі да Шанчың бау ұрышы Қатыр Мұнары әйвет білен қат көтіріп тұрды. Қатыр Мұнарыға 13 километр келедіған жайда Қызыл армия акопе сақылынып қалған. 1936 жылы Қызыл армияның үшчон асасы күші ұшырашқандың кейін Ұзын сәпәрдікі ағырқы жән Шанчың бау жәңі бұ ерді башланған. Хуаншан найелік партком партия тарихи ішқанысының мудири Лю Чинхуй тоныштырып мұндақ дейді. Қызыл армия Шанчың бауғы кіріші білалла шу жайдікі амма гәмі өйлеріне құдықларыны боштып беріп, қазан, қачқұча, ятақ, тамақ білен тәмілдеген. Бәзі амма ене Қызыл армияге yol башлығучы болып, ақпарат білен тәмілдеген. Ұрыштың кен, шу жайдекі амма ярдарланы тошышқа өйлерінің ішік қанытыны ияны қылған. Гансу мәуқәне өзгіч қызыл байлық әвзәлікегі қартып, үлгір кейін болып, қызыл надыр мәдіниет саяхат линиясыдың 20-ні бәрпа қылып, бүтін өлкінің асаслық қызыл ер бәлгісіні тұташтырды. Бұның білән қызыл пұқрави қоналғы, қызыл баштемі қылынған емек-ішмек қатарлық еңі кәсіп алыты жүш ұрып раважланды. Дайбу найясының Эйджи кентіде пұқрави қоналғы сәхра арамғайы ечеш деққалланың кірмені ашырыштыке еңі талышы болып қалды. 2024 жылыдың башлап, кент коллективінің еллік отырчы кірімі 200 мүн вендін ашты. Кент ахалысы Рінчың Даужиенің ұлық бауысы әйн елі ұзын сәппәр қошуыныға әгішіп, Эйджи кентігі келген болып, ярлынып бұй ерді қалған. Азыр Рінчың Даужи пұқрави қоналғы ашты. Күллері бағансыры яқшыланды. О, қызыл байлық тайынып, пұқрави қоналғы аштық. Бұның білән саяхатшыларының ятыдыған жайы болды, бізмі пұл таптық, дейді. Чыңян шәрк районыда саллық мәлімат, ғарб районда есаплаш кәсіп бағчы районыда бүйік мәлімат мәркізінің аппарат өйлері бүтін күн толық ішкі кірештірілді. Есаплаш күчі 0 асастың әкілі есаплаш көлімі бүтін мәмлекетнің 10-дың бір қысміні игілеш кіші болған 4 елдің көпірек вақытта бағчы районы тезлетіш конып кісіні бесіп, сүрәтіні тезлетті. Бұның білән бұ қызыл тұпырақ Джунго есаплаш жылғысыдың ибарет еңі нам картысының амаян қылды. Бағчы районы башқұрыш комитетінің мудири Зуң Тинзо тоныштырып мұндақ дейді. Мемлекет бойынша 8 чоң түгін ішіде Чыңян есаплаш күшінің еш сүріті әң тез, еш мұқтары әң чоң, әқлі есаплаш ниспіті әң юқыры, стималы әң толық болған топқа айланды. Зуң Тинзо мұндақ дейді. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da işini qalbilik başıldıq. Əqli hesablaş kölümü bütün məmlikətinin təxminən 10%-ni igilidi. Milli sekundluq hesablaş toru bərpa qılındı. Dövlət hesablaş gücünü tutaşdırış Gansu rayonunun tügün nöqtəsi rəsmi təsdiqlandı. Bağçı rayonu da sallıq məlumat mərkəzi binasının 12-si silinib, üzək hesablaş gücü model қолыныштың ибарет бүтін зәнжірлік экология тез бәрпа қылынды. Бағчы районының ешіл ток шілтішіні спіте қатарлық ядролық энергия үнім көрсет күші мәмлекет бойынша алдың қорынды тұрды. Азыр 500-дің артық рәкемлік қарғана Чыңянды елтіз тартып, есаплаш күшіні орылаштыруш, чоң модел мәшқыдың AI үзек лайасы кече, Kon inqilobi tayanch baz rayoni Chingyang hisoblash kuchini yetakchi qilib, raqamli kasb ekologiyasini tez shakllantirib, seriq topiliq egizlikdiki hisoblash kuchi egizligini barpo qildi. Chingyang shaharlik taraqqiyot va islohot komitetining ma'mur mudiri Jing Shudong mundaq dedi. Biz birni chiqirish, birni kirgizishda bo'sh hosil qilishni nuqtalik ilgari surimiz. Chiqirish deganimiz AI hisoblash mulozimatini sirtqi chiqirishni ko'rsatdi. Kirgizish deganimiz mulozimatlar, o'zak, suyuqlik bilan sovutilgan uskuna qatorliq bosh halqidagi yasimichilik va model mashqi. Sonliq ma'lumotlarni pishiqlab ishlash, kasb manzirasini aytish qatorliq oyoq halqidagi kasblarni kirgizib hisoblash kuchi afzalligini aqliy kasb zanjiriga kengaytirishni ko'rsatdi.
0: Stansimiz xabari. Davlatlik statistika idorasi 10-oyning 14-chi kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumoti ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 3 faslida mamlakat bo'yicha aholilar iste'mol baho ko'rsatkichi o'xshash mazgildagidan 0.9%, 9-oyning o'zida o'xshash mazgildagidan 0.9% oshgan. Ish nisbati oldingi oydagidan 0.1% yuqori bo'lgan. Mol bahosining umumiy saviyasi muqim yurishini saqlagan.
1: Stansimiz xabari. Tamojnining eng yangi sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 3 faslida davlatimizning mol savdosi import-eksport summasi 40 trillion yuanga yaqinlashib, o'xshash mazgildagidan 18.8% eshib, yaqinqi 5 yildan buyonki o'xshash mazgilda eng tez bo'lgan.
0: Stansimiz xabari. Goyen axborot ishxonasi 10-oyning 14-chi kuni axborot e'lon qilishini ochdi. Ma'rif ministrligi Davlatlik tantarbiya bosh idorasi Jilin ulg'ul xalq hukumatining aloqador mas'ullari Changchun 2027 yillik 33-chi navbatlik dunyo oliy maktab o'quvchilari qishliq tanarkat musobaqasining tayyorlik ahvolini tanishtirdi. Bu navbatlik qishliq tanarkat musobaqasi 2027 yili 1-oyning 15-chi kunidan 25-chi kunigacha o'tkaziladi. Navbatda barliq musobaqa maydon saroylarini o'zgartirish, darajasini o'stirish xizmati tartiblik ilgari surildi. Musobaqa o'tkazishda hozir bor bo'lgan maydon saroy boyligini jallandirishda chang turildi. Musobaqa tashkiliy komitetining aloqador mas'uli tanishtirib mundaq dedi. Bu navbatlik musobaqada oddiy, bexatar, esil musobaqa o'tkazish ideyasida chang turamiz. Musobaqa tashkillash, pidoila, qatnash, davolash, havorayi qatorliq butun zanjirlik kapolat sistemasi asosiy jihatdan taq bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. 2026 yillik 13-chi turkumdagi dunyo sug'urish qurilishi miroslari tizimligi Beijing vaqti 10-oyning 14-chi kuni kechda rasmiy e'lon qilindi. Davlatimiz iltimos qilgan Xinan, Chinxi, Guangli o'stingi, Wulunku, Gansu Taulay daryosi bostonligi sug'urish sistemasi, Jiangxi Shangrao shahri, Guangxin Huangsha o'stingi, Fujian Changtai Longjin Guopo sug'urish qurilishi muvaffaqiyatli tanlandi. Buning bilan davlatimizning dunyo sug'urish qurilishi miroslari umumiy soni 46ga yetdi.
0: Stansimiz xabari. Yaman Qusay qoraliqlari 10-oyning 14-chi kuni ballistik boshqurilgan bomba bilan Saudiya Arabistonining poytaxti Riyoddagi Padshah Khalid xalqaro aerodromiga hujum qildik. Boshqurilgan bomba nishonga dal tegdi dedi. Qusay qoraliqlari yana 3 ballistik boshqurilgan bomba bilan Saudiya Arabistoni boshchiligidagi Birlashma Armiyaning Yaman tavasidagi 2 joydagi harbiy nishoniga hujum qilib, nurg'un kishilarning qaza qilishi va yaralanishini keltirib chiqardi hamda nurg'un avtomobillarni ziyonga uchratdi. Yamandagi Qusay qoraliqlari shu kuni kechda yana mundaq dedi. O'tgan 24 soat ichida Saudiya Arabistoni boshchiligidagi Birlashma Armiya Yamandagi Qusay qoraliqlari kontrolligidagi rayonga 40 ishki qitim havo hujumi va boshqurilgan bomba hujumi qo'zg'adi. Nishon Yamanning poytaxti Sana, Taiz o'lkasi qatorliq nurg'un joylar bo'ldi. Qusay qoraliqlari mundaq dedi. Yaman vaziyati 9-oyning 3-chi kuni keskinlashgandan buyon Saudiya Arabistonining Yamandagi Qusay qoraliqlari kontrolligidagi rayonlarga qilgan havo hujumi va boshqurilgan bomba hujumining umumiy soni 2323 qitimga yetdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining muavin bayonotchisi 10-oyning 14-chi kuni mundaq dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Yaman masalasi alohida elchisi ishxonasining bir xizmatchisi qo'yib berildi. U 2024 yilidan buyon Qusay qoraliqlari tarafidan tutib qilingan, hozir uyiga qaytib, oilasidagilar bilan jam bo'ldi. Hozirgacha Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 71 xizmatchisi Qusay qoraliqlari tarafidan tutib turilmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Abdursul Abdiriyim bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Asqar Tursun.

0: Uzungu yugurishini bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim menga. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
0: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Hava nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanig'ichi nafas olaylik.

adiyatlarni, Jungxo millatining ulug' gulnishini amalga oshirishdan iborat birli bosh temaga yig'inchoqlash mumkin. Jungxo millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun Jongo kommunistik partiyasi Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab qon kechib jang qilib egilmay sunmay yangi demokratik inqilobning ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Biz shimolga yurish qilish urushi, yer inqilobi urushi, yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushi, ozodlik urushini boshdan kechirib, qorallik inqilob orqali qorallik aksi inqilobga qarshi turib, jahongirlik, feodalizm, byurokrat kapitalizmdan iborat uch cho'ng tog'ni og'dirib tashlab, xalq o'z ishiga o'zi ega bo'ladigan Jungxo xalq jumhuriyatini qurib, millatning mustaqilligi, xalqning ozodligini ishqa oshirdik. Yangi demokratik inqilobning g'albisi Kono Jungxoning yerim mustamlika, yerim feodallik jamiyat tarixiga taltukuz xotim berib, Kono Jungxoning qumdek chechilang'u vaziyatiga taltukuz xotim berib, kuchli davlatlar Jungxoga zo'rlab tangan tangsiz shartnomalar va jangirlarning Jungxodagi barliq imtiyozlarini taltukuz bekor qilib, Jungxo millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun tüp ijtimoiy sharoit hozirildi. Jungxo kommunistik partiyasi va Jungxo xalqi botirlik va qaysarlik bilan kurash qilish orqali dunyoga shuni tantanlik jo'qarildiki, Jungxo xalqi o'rnidan dasturdi. Jungxo millatini xohlagancha talon-taroj qiladigan, bo'za qiladigan davr kelmaski ketdi. Jungxo millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun Jungxo kommunistik partiyasi Jungxo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab o'z kuchiga tayinib ish ko'rib, jasorat bilan qudrat tepishga bel bog'lab, sotsialistik inqilob va qurilishning ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Biz sotsialistik inqilob elib berib, Jungxoda necha ming yil davom qilgan feodallik eksploatatsiya qilish va ezish tuzumini yo'qotib, sotsialistik asosiy tuzumni o'rnatib, sotsialistik qurilishni olg'a siljitib, jahongirlik, zo'mgarlikning og'dirmichiligi, buzg'unchiligi va qorallik ig'vogarchiligi ustidan g'olib kelib, Jungxo millatining tarixdan bo'yanqi eng kang ham cho'ngqur ijtimoiy o'zgarishini amalga oshirib, sharqdagi namrat, qaloq va olis ko'p cho'ng davlatning sotsializm jamiyatiga qarab cho'ng qadam bilan ilgirlishidek ulug' xalqishni amalga oshirib, Jungxo millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun tub siyosiy oldingi shart hozirlandik va tuzum asosi soldik. Jungxo kommunistik partiyasi va Jungxo xalqi botirlik va qaysarlik bilan kurash qilish orqali dunyoga shuni tantanlik jo'qarildiki, Jungxo xalqi ko'ni dunyoni buzib tashlashga moyir bo'lib qolmay, yangi dunyo qurishga moyir. Sotsializmlar Jungxoni qutqiza olaydi. Sotsializmlar Jungxoni taraqqiy qildira olaydi. Jungxo millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun Jungxo kommunistik partiyasi Jungxo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab ideyada ozod bo'lib, jasorat bilan ilgirlab islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Biz yangi Jungxo qurilgandan bo'yanqi partiya tarixida cho'nqur ahamiyatga ega ulug' burilishni ishqa oshirib, partiyaning sotsializmning dastlabki bosqichidagi asosiy lushanini bekitib, islohot ichib etishni qat'iy tavranmay olg'a siljitib, har tarafdan kelgan xavf-xatar xirislarni yengib, Jungxocha sotsializmni barpo qilib, uningda chin turib, uni qo'g'dab va rivojlantirib, yuksak markazlashgan planlik egilik tuzilmasidan hayotiy kuchga to'lgan sotsialistik bozor egiligi tuzilmasiga o'tish. Bekinma, yerim bekinma holatdan har taraflama ichib etilgan holatga o'tishdek tarixiy burilishni ishqa oshirib, ishlab chiqarish kuchlari nisbatan qalaq holatdan iqtisod umumiy miqdori jihatda

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Shanghaydagi Hongjiao aerodromiga tushib, sizga telefon qildim. Salomat yetib kelganligimizni aytdim. Siz xush bo'ldingiz. Aqidan yig'lamsirashga boshladingiz. Ko'nglingizning texmi yerim bo'lib ketmasligi uchun gapni tugitib, sizga xush dedim. Balkim menga aytadigan nurg'un ko'ngil so'zlaringiz bo'lishi mumkin edi. Kechiring Salala. O'tning teshida ko'ygandan ichida ko'ygani yaxshi to'rdab, ayrilganimizga bir kun bo'lmagan bo'lsa-mu, kuchlik sig'inish ilkida sizga xush deyishga majbur bo'ldim. Shu topda yuragimning qanchalik o'rtinib ketayotganligini bilmaysiz. Shanghai Zhongshan doktorxonasi haqiqatan cho'ng doktorxona ekan. Doktorxonaning ichida necha ko'cha, har bir to'xmishda osmon palak binolar. Mana xuddi shaharning hamma yeri doktorxonadekli bilinib ketdi. Piyoda mansa bu boshdan u boshqa bir kunda mi yetib boramaydiganligimizga ko'zim yetdi. Doktorxona tavalligida ketib etib, opamning ko'zi ola chekman bo'lib ketdi. Jinim balam, esib qolmagandimiz-a? Yaqay opa. Doktorxonaga keldik deganim nima ekan? Necha ko'chani aylanib bo'ldik? Shanghai dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng shahar hisoblandi opa. Shunga doktorxonaning bunchalik cho'ng bo'lishi ajablanarlik ish emas. Ha. Demak, ukam mushundoq cho'ng shaharda o'qiydi ekan-da? Ha. Uning bahmi ta'li bor ekan. Buning hammasi sizdek yaxshi opamizning bo'lganligida. Opam faxrlanish ilkida kulib qo'ydi. U o'zini boshqa bir dunyoga kelib qolgandek his qilayotgan bo'lsa kerak. Birdandan keyin u yana tashvishlanishga boshladi. Buncha bola cho'ng doktorxonaning ichida tinib qolamanmi? Xotirjam bo'ling, opa.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

toxtamını ada qilishning o'lchimi qilinadi. Jonxo xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 158-moddasida mundaq belgilangan. Haq talab qonun harakatiga qo'shimcha shart qo'yishga bo'ladi. Lekin xarakteri bo'yicha qo'shimcha shart qo'yishga bo'lmaydiganlari buning sirtida. Kuchga ega bo'lish sharti qo'shimcha qilingan haq talab qonun harakati shart o'rindalgan vaqtdan boshlab kuchga ega bo'ladi. Bekor qilish sharti qo'shimcha qilingan haq talab qonun harakati shart o'rindalgan vaqtdan boshlab kuchdan qoladi. Sotda yolg'on putqol shirkati o'zini oqlab mundaq dedi. Shirkat kelishim bo'yicha layoqatlik mahsulotni yasab va topshirib, kasbiy texnika xodimlarini avatib, jami 14 kun salomatlikni asli keltirish mashqi yetakchiligi elib bordi. Shovlimo tekshirib o'tkazib oldi. Shirkatda to'xtamga xilofliq qilish qilmishi mavjud emas. Shirkat yana kelishimning 3-moddasidagi agar o'zining salomatlik ahvoli og'irlashishi sababli ma'lumotni keltirib chiqarsa, betaraf bilan munosabatsiz degan putumni naql keltirib, Shovlining ma'lumotligini uning o'z tenining kasallik ahvoli yoki mashqqa sijil moslashmaganligidan kelib chiqqan deb qardi. Sotda tekshirib aniqlanishicha, Shovli butun jarayonda kasbi faoliyatlar mingish asbobini o'lchamlik taqqan. Mashqqa aktiv moslashgan. Salomatlik ahvoli og'irlashib ketish qatorliq javobgarlikni kechirim qilish ahvollari mavjud emaski. Chovlining bu mingish uskunasini ishiltib, ma'lumotligi kelishimni butishgan bekor qilish shartiga uyg'un keladigan bo'lib, u bu kelishimni bekor qilishni talab qilish huquqliq. 2025-yil 11 ayda sot mahkamasi qonun bo'yicha mundaq hukm chiqardi. Kelishim bekor qilinsin. Yolg'on putqol shirkati Shovliyga zakaz qilish xarajati 142250 yuanni to'liq qaytursin. Shovli kasbi faoliyatlar mingish asbobini qaytirib bersin. Sodiya mundaq deb eskertdi. Salomatlikni asli keltirish uskunalari olaydi iqtidorliq mahsulotlarni zakaz qilish odatdagi mol sotib olishga o'xshamaydi. Iste'molchilarning sotib oldig'ini mahsulotning o'zlari emas, texmi muhimi sodiyerlar va'da qilgan maxsus ishlatish unumi. Og'zaki tashviqot har qancha yiqimliq bo'lsa-mu, bir parcha yozma butumdek ishonchlik bo'lmaydi. Iste'molchilar zakaz qilinadigan iqtidor tipidagi salomatlikni asli keltirish turidagi olaydi mahsulotlarni sotib olganda cho'qim sodiyerlarning unum va'disi to'xtamga xiloflik qilsa pul qaytirish, kelishimni bekor qilish shartlarining hammasini yozma to'xtamda amaliyalashtirishi. Shuning bilan birga ishiltish xotirasi, mashqisini, fikr almashtirish xotirasi qatorliq dalil isbotlarni yaxshi saqlash kerak. Qonunliq kuchga ega to'xtam butumi iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dashning eng puxta kapaliti.

axlatlarni yig'ib bir taraf qilish yana andisini sinab qildi. Odam o'lib ketganda qoldirgan ijtimoiy aloqa hisobot nomeri va o'yin hisobot nomeri zari kimga tara? Mehmonxonalarda turganda ta'lim kesturish nima uchun shuncha avarichilik? Vitaminni ziyodi ko'p yeyish salomatlikka ziyonli. Uy ijara olganda vositachi shirkat tanlash kerakmi yoki uy egasi bilan bevosita aloqalashish kerakmi? Tuanidek tanlar, bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

bilan vasitchi o'tirisidagi munosabat havolalik vakolatchilik munosabati va uy ijara munosabati deb ikki xilga ayrildi. Havola vakolatchilik munosabati bo'lgan ahvolda vasitchi bilan uy ijara oluvchi tuzgan uy ijara to'xtamini uy egasi bilan uy ijara oluvchi bevosita tuzgan uy ijara to'xtami deb qarashqi bo'ldi. Uy ijara turguchi to'xtamning mazmuniga asosan bevosita uy egasiga huquqini tashabbus qilsa bo'ldi. Vasitchi bilan uy ijara oluvchi yana bir qitim uy ijara to'xtam imzolaganda bu to'xtam faqat vasitchi bilan uy ijara oluvchini cheklaydi. Uy ijara turguchi bevosita uy egasiga huquqini tashabbus qilsa bo'lmaydi. Agar majro yuz bersa, uy ijara turguchi faqat vasitchi shirkatning mas'uliyatini ustiga olishni talab qilsa bo'ldi. Sotchi mullani eskartdi. Uy egasi uy ijara berganda kinishkisi to'liq inobati yaxshi uyni vakolatdan boshqaruv shirkatini tanlashi kerak. Uy ijara turguchi vasitchi shirkatning ijara tashviqot uchurining rost yolg'onligini farqlandirish kerak. Uy egasi shuni esda tutish kerakki, qarg'ulacha yuqori ijara haqiga ishlash bo'lmaydi. Uy ijara turguchimi bozor bahosidan ko'rinarli tuvan bo'lgan ijara uyiga osonlikcha ishlab ketmasligi kerak. Bir qatimda bir qadar ko'p summalik ijara haqi to'lashdan saqlanish kerak. Shuning bilan bir vaqtda ijara to'xtamida bitishgan korxona hisobotiga pul urishi, mablag' bexatarligiga kafolat qilish kerak. Bundan boshqa uy egasi bilan uy ijara oluvchi o'tirishda qilplashgan uy ijara to'xtamini tuzish kerak. Og'zaki va'diga osonla ishlab ketishga bo'lmaydi. Ikki tarafning huquq majburiyatini to'xtamda aniq bitish kerak.

0: Guangzhou yarmankasiga tabrik eta avatdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Guangzhou yarmankasi ta'sis qilingan 70 yildan buyon Jongu chat al savdo aloqasini ilgari surish jihatida muhim rolini joriy qildirib, Jongoning yuqori saviyalik sirtqi ichivetishni kengaytirish, ochiq dunyo iqtisodiy barpo qilishga turtki bo'lishdiki unumlik supsiga aylandi. Yangi vaziyatda Jongu dunyodagi har qaysi davlatlar bilan birlikda ko'p taraflik savdo tuzilmasini o'rtaq qo'g'dab, yer shari kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi, ravonligiga kafolatlik qilib, xalqaro iqtisod savdo jihatidagi o'zaro naf yetkazishning hamkorlik bo'shligini kengaytirib, umumiy manfaatdor, sig'dirishchan bo'lgan iqtisodning dunyoviylashishini ilgari surib, dunyoning taraqqiyoti, gullanishiga davomlik yangi harakatlantirguvchi kuch qo'shishni xohlaydi. 140-nji navbatlik Guangzhou yarmankasi shu kuni Guangdong o'lkasining Guangzhou shahrida boshlandi. Yarmankani savdo ministrligi bilan Guangdong o'lkalik xalq hukumati birlikda uyushtirgan.
1: Stansimiz xabari. Stansimiz dunyoning taraqqiyoti gullanishiga davomlik yangi harakatlantirguvchi kuch qo'shayli mavzuli obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Boshchi Xi Jinping mamlakatlik sog'liq va sog'lomlik yig'inida muhim so'z qilib, munolani ta'kidladi. 15-nji 5 yil mazgili 2035-nji yilga borganda sog'lom Jongu qurib chiqish nishonini ishqa oshirishdagi xalqlik mazgil. Jongucha sog'liq va sog'lomlik taraqqiyot yo'lida qat'iy tavranmay mengib, xalqning sog'lomlik saviyasini uzluksiz o'stirib, sog'lom Jongu qurilishida hal qilg'uch ilgirlashni qo'lga keltirishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Boshchi Xi Jinpingning muhim so'zi yangi davr, yangi musobaqadagi sog'liq va sog'lomlik xizmatini yaxshi ishlashga yo'nalish ko'rsatib berib, muhim qo'llanmaga ega qildi. Ko'pchilik munolani bildirdi. Boshchining muhim so'zining ruhini kam kutsiz dal joyida amallashtirib, jungucha sog'liq va sog'lomlik taraqqiyot yo'lida qat'iy tavranmay mengib, 2035-nji yili sog'lom Jongu qurib chiqish nishoniga qarab yurish qilib, xalqqa texmo ko'p sog'lomlik baxt saodati elib kelib, millatni gullandirishdan iborat sharaflik orzuga sog'lomlik asosiy salimiz. Boshchi Xi Jinping munolani ta'kidladi. Biz qurib chiqmoqchi bo'lgan sog'lom Jongu tangpung, umumiy manfaatdor, a'la sifatlik, yuqori unumlik sog'lom Jongu bo'lib, kuchlik sog'lomlik boshqarish iqtidori, kasallikning oldini olish tezgillash iqtidori, davolash mulozimati iqtidori, davolanish kapolatining tiraklik iqtidori, tibobatchilik, dorigarlikda yangilik yaratish iqtidori, ixtisosliklarni yetishtirish iqtidoriga ega bo'lish kerak. Davlatlik sayya sog'lomlik komiteti Pan Ma'rif mahkamasining revizya maxsus xodimi Jang Jongwei mundaq dedi. Yangi davrda davlatimizning sayya va sog'lomlik ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish, har taraflama yuksalishni ishqa oshirishning tub negizi boshchi Xi Jinpingning rol tutib yo'l boshlaganligida. Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasining ilmiy yetakchiligining bo'lganligida. Biz ishqini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishqini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, xalqning sog'lomligini har taraflama butun davriylik qo'g'daymiz. Xi'an qatnash tashuyasi qarmiqidagi 1-nji doktorxona partkomining shujisi Ma Xingu naq maydonda boshchi Xi Jinpingning muhim so'zini anglab, hassalab ilhomlandi. Ma Xingu bundoq dedi. Biz so'zning ruhini doktorxonaning ishki islohoti va idora qilishning har qaysi taraflarida izchillashtirib, kasallikni markaz qilishdan sog'lomlikni markaz qilishga qarab burilish yasash, mulozimat sistemasi andezasida yangilik yaratish, mulozimat iqtidorini o'stirish, pan qurilishi, qo'shin qurilishi, yangilik yaratib taraqqiy qilish qatorliklar orqali iqtidorni kuchaytirishga davolash organlarining kuchini taqdim qilishimiz kerak. Boshchi Xi Jinping munolani ta'kidladi. Oldini olish eng tejashlik, eng unumlik sog'lomlik tadbiri. Sog'liq va sog'lomlik sohasidagi turlik ul xarakterlik, manba xarakterli xizmatlarni inchka yaxshi tutib, umumiy xalqning sog'lomlik asosini puxtalash kerak. Sanmin shahrining davolash islohotini 1-nji safda amaliyotini o'tkazguchi bo'lish sifati bilan Fujian o'lkasi Sanmin shahri Shaoshan rayonlik sayya sog'lomlik idorasining muavin boshlig'i Liu Jianming mas'uliyatining og'irligini cho'nqir his qildi. Liu Jianming mundaq dedi. Biz davolash bilan oldini olishni cho'nqir yug'urib, Shaoshan rayonlik bosh doktorxona asosiy qatlam shifoxonalari va oila doktorlari bilan ham turtki bo'lib, yuqori qon bosim, diabet qatorliq so'zilma kasalliklarni o'rtaq boshqarish xizmatini haqiqiy ishlash bilan birga, nuqtaliq kishilar to'pini baldur tekshirib diagnoz qo'yib, baldur

0: Uzunqu yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb nimangib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori palliga chiqqan oshu daqiqada, oshu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
5: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Hava nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.

0: Mesem texmo biyaram bolaman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytadan jonlanib ketaman.
1: Dada, abdot qardab ketibsiz.
2: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
3: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi. Bizdek doktorlarga kechkunduzning almishib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
4: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qildimiz.
5: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostum Sheringul Toxti. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Turg'un Mejidning Men suygan dunyo nomli hikoyasida bo'lsin.

Shanghaydagi Hongqiao aerodromiga tushib, sizga telefon qildim. Salomat yetib kelganligimizni aytdim. Siz xush bo'ldingiz. Aqidan yig'lamsirashga boshladingiz. Ko'nglingizning texmi yerim bo'lib ketmasligi uchun gapni tugitibla sizga xush dedim. Balkim menga aytadigan nurg'un ko'ngil so'zlaringiz bo'lishi mumkin edi. Kechiring sizlarni. O'tning teshida kuygandan ichida kuygani yaxshi to'rdab ayrilganimizga bir kun bo'lmagan bo'lsa-mu, kuchlik sig'inish ilkida sizga xush deyishga majbur bo'ldim. Shu topda yurakimning qanchalik o'rtinib ketayotganligini bilmaysiz. Shanghai Zhongshan doktorxonasi haqiqatan cho'ng doktorxon ekan. Doktorxonaning ichida necha ko'cha, har bir to'xmishda osmon palak binolar. Mana xuddi shaharning hamma yeri doktorxonadek bilinib ketdi. Piyoda bo'lsa, bu boshdan u boshqa bir kundami yetib boramaydiganligimizga ko'zim yetdi. Doktorxona tavalligida ketib etib, opamning ko'zi ola chekman bo'lib ketdi. Jinim balam, esib qolmagandimiz a? Yaqay opa. Doktorxonaga keldik deganim nekim? Necha ko'chani aylanib bo'ldik? Shanghai dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng shahar hisoblandi opa. Shunga doktorxonaning bunchalik cho'ng bo'lishi ajablanarlik ish emas. Ha. Demak, ukang mushundoq cho'ng shaharda o'qiydi ekanda? Ha. Uning bahmi talib ekan. Buning hammasi sizdek yaxshi opamizning bo'lganligida. Opam faxrlanish ilkida kulib qo'ydi. U o'zini boshqa bir dunyoga kelib qolgandek his qilayotgan bo'lsa kerak. Birdandan keyin u yana tashvishlanishga boshladi. Bunchola cho'ng doktorxonaning ichida tinib qolamanmi? Xotirjam bo'ling opa. Tilatilgi pishiq bo'g'inim uchun bizga munosabatlik bo'limni so'rab yurib, oxir topdim. Opamni balnisqa o'rinlashtirib, amdi uf deganda Shanghayning kashlik turmishi boshlangan edi. Baldir xabar qilib qo'ygashqa, inim Azmatjon kashda doktorxonaga yetib keldi. Biz xoshal xuram jam bo'ldik. Mundaqcha aytganda, Shanghayda bir oylik kishilarning jam bo'lishimizni ilgari o'ylab baxmagan edim. Inimni ko'rgan opamning xoshalligi hassalab qochdi. Mushu xoshalliq ilkida u o'zining kesilini unutib ketgan edi. Faqat doktorlar davolashni boshlagandilar, u andan o'zining doktorxonada ekanligini esiga olib, bizga qarab tatliqini kulib qo'ydi. Bizning ko'nglimiz mu joyiga tushdi. Shu chaqda inim bilan keyingi qadamni maslahatlashishga boshladik. O'qishing qandayroq? Dedim, biz ko'rishib, hol so'rishib bo'lgandan keyin. Yaxshi, dedi u. Agar atigan oqshomlarda doktorxonaga kelib, opamga qarasang, o'qishingga ta'sir yetib qolamu? Yaqay, har kuni darsdan tushib kelsam bo'ladi. Maktablan doktorxonaning orliqimi yaqin. Amsa opamning ishini senga topshirdim. Chataq yo'q, xotirjam bo'l aka. Shunda qilib, opamning davolanish jarayonidagi ishlarni o'rinlashtirib, ko'nglim xotirjam bo'lib qoldi. Ta'limimizga inimning Shanghayda o'qib qolgani. Uning sizmi doktorxonadagi sestra qizlar xizmatni bek astoydil ishlaydi ekan. Kesalaning oldin asosan mushu sestra qizlar xabar oladi ekan. Qaytishning oldingi kuni kechda inim meni Shanghay shahrini aylantirishga ilib chiqdi. Bu shahrning taraqqiyotini so'z bilan ifodalashga haqiqatan ojizlik qilardim. Biz metro, taksilarga o'tirib necha soat aylandik. Oxirgi kecha doktorxonada opam hamroh bo'ldi. Atsarda yurtga qarab minishim kerak edi. Necha kunlardan beri shuncha aldirash yurganimga qaramay, ko'zimga hech uyqu kelgandek emas edi. Nagini qarsam, sizning simoyangiz ko'z oldimda namoyon bo'ladi. Xuddi ayrilganimizga necha oy bo'lgandek, kuchlik bir sig'inish yurakimni larzaga soladi. Bu 3 kunda necha qitim sizga telefon qildim. Har qitimda sizning telefonni qo'yg'ingiz kelmaydi. Deydigan gaplarimiz tugamaydi. Ovozingizni anglagan hamon kuchlik bir hayajon ilkiga oladi. Ovozimning bo'shqini titrayotganligini bilib turardim. Telefondan sizning tiniqingiz urilayotgandek bir xil tuyg'u qalbimdagi sig'inishni texim kuchaytirib yetadi. Mushu 3 kun ichida muhabbatning sehrli kuchiga o'zim hayron qoldim. Nemisdaday. Yenimda siz bo'lmasangiz, o'zimni xuddi butun dunyoda tanha qolgandek his qildikkan manzilalar.

Qadirli do'stlar, vaqtimiz yetib bilan bugungi radio jurno programmamiz mushyada xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Sevimli radyo alguchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringizda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ag'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Ishonamanki, bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qani undoq bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.